0: ada na won na na se wo yin nkwa ho
1: afede wa do ye erade afede
0: da bia na me ka me ko ba pa bi na wo twe da no yosofo na na yin ne wu ye me ko ja na wo twe da no na edra nyumura papa ne soro ye na ne yirin fonyi ni okogina wudi hwe ne yirin fonyi na in fact out the hook time wa wosuniti e kemi tim san to wada na no it drive for so ma me si awie mo sia wa ma me si awie mo sia ni pa bi ko mu a bobi ba mi yensa tumi ka bom wa wuda ko le ba mi yensa ai jan ko lang digiti bi o ma mi ya wi aja won bi grab ko na panyi no wo mo 10 years

mo ban ma be wadi mu fi bun san san ma me wate sa wunu obi na eti mi aka kire no ma me se e da so kronkron ye ne hweni ye na ka kire no biem se e da se men se wo ho wate men se wo wi ase ya na enche ne obeba na ba enche